Sjón í kumung írmaltin jílang mai aynang írmalti dísen ve Asgavatta taat 13, Ankara'da taat 11, Xalqara vaqt boyunca taat 8. Salam aleykum qadirli dinleyijiler. TRT Türkmen çayının yayılımlarının novatta qısana başlayarız. Qoyo şimdi 16 metr 17730 kilogerts yıllık qadan qıyıq dolqundan gün efirden diqqatını hüdüleyarız. Gün efirden belirlen qoyo şimdi Asgavat vaqt ilen 7'den 7 seçenli Çanak anten arqalı Türksal 3 adan 10.990 yılqıdan vertikal padalasadan qaytadan dinləyib bərsiniz. Hormat dinləyicilər, qoyaşının bu qısanına daşayot xəbərini Türk dünyasının medeni mirası və cahan keşlərinin xiyalı adlı heptilik tapmayan gepeş qırmızı dinləyib bərsiniz. Qoyaşının bu qısanına tayalan və alp barayan parahat nori, texnik işgərimiz Gökhan Polat.